Barke Serigne Sadio Bang dañ koy jaay lopp lool laar ya fatri grand laar ya fatri agar bu wal fa fa gis ko fatou tantazou